0: Open jate avocate azintele lo gonche yon wedo amia tunajile no e Beatrice oko jisi. E non sa pen lo nou konu moto dote en charouton lo ke damantan. E wedo mondo obro jile khan lo wek jure mi. Boka je rumbo menwe mi bo mi ansoman lo akron zan wikwe dagwa gwe lona. Moro kwa jen e kanan sote nou akrisi non temen temen dele don ho pen lo emisi bolon lo kodo jakpo alo avoka kwe lon ho bon lo. Azin wè yon gba dwen yon yon lupen jen kon simen yon lo jile jitok bwe gara yon lo kwe me witan. E wè no e Beatrice kwe jisi ye yon sa pen lo. O moto doten cha ruton sin nou kon lo oke dandon yo. E do se do mi me bi kwe ne inde sou nan se rambo nan do akou nan ikbe lambo kan sote nan akri se onde yon akho. Akou zan adjuman nou lo gonche yon wè do akode jo pou lenda jenon akou zan adjuman nou kon lo rezo rapido yo yon wè do. Mon broje e mi asote nou asimi da fambo vivya nou nou loko se nou amando loko suwa nan se rambo ganyo wè kwa zan nou. O delisa lo wansi le jie kakou e friyon mama kaka nan se lo titi don alavo e violan se katekre jaka o bob. O Favi Adolf le ikbele anato lo akho yon se nou e la vwe kalisa akwete zidu Daniel me bi. Mi o to yi mi se rambo do akronza wi dagba gbe lewe da je no wa guza juman mun kono rezo rapido eso tin mi ne
1: mi mami e je mi e
2: me jo ke jesu vile a hosu vile mi kudali iwe un adola me chele gbe nu mi bodo mi de kuna wa au ali yolin din fufu chele gbe do o mi de kun ja o la li yolin din un mi le o un do su su da